Добар ден, слушатели на Македонската радио програма. И имате добар вечер, сите што слушате програмата. Прошлата недела имаме благослужба, одржана во отец Гаврил и отец Валентин. Прв пат се одржа заедно во црквата и беше много успешно. Ви благодарим на сите што дојдете, што помогнате црквата. Ве молиме уште еднаш, ако сакате да дојдете, црквата ќе биде пак отворена на 14.6.26 од 10 до 12 попладне. Ве молиме кој можете, кој сакате, кој милвате, сите сте добро дојдени. Не заборавате, другата недела, 14.6.26 од 10 до 12 сатова препладне. Сите сте добро дојдени. Уште еден извеше да ви кажеме, како што слушам, масите за Еликден се продавале како хоткајк или добра торта. Има уште 5 маси останато. Ако сакате маса да се резервирате, јавете се кај Вики 04-22-88-0900. Уште една ќе повторам. Кај Вики на 04-22-88-0900. Масите се по 85 долари по човек. Кој сака слободно да се јави, да не промарши, седнете, да не се буни. И друго уште еден извеше да ви кажеме, денес се слави роденден ден на баба Милица, 90 години, која е член на нашата црква, нашата управа, со години и години, да ја чести 90 роден ден и здравје да ја прати во иднината. Све е најдобро. Од сите од нашата управа и од црковни и од декетови комитети. Ви благодарите, имате добар ден и ќе се видиме другата недела во црквата. Сите сте добро дојдени. Пријатно.